0: Frank Vesela spiewa Lubost Schmidasz, a Katka Pöpelec da nam netko přehľadku o dženskich témach. Dobre ranie, Katka.
1: Dobre ranie, Mateo. Hajčan sa ráno porečme mestrujem vo prustninským džele šajdne hač v Staroni abo Napolu, že moži ľudžo dživaja voto dženca pola nás punže a so vie pšetošie sreda. Zabierame so tiež s rečným kučikom dr. Jana Šučina je dženca náredže vo Reveniu, Redvičce a Roma. Mestrujem punže a vieza tiež vo sebe za všetkých budeských vobedlerio jara vážna a za všetkých tých, kot siš v budešne na šlíbenu i droze parkuja. Tušako je so bateriu skvát od čerovšieho popodňa sem paliu a dživa tam všetce ešte nie sú vodcem hene, tiež potom vás to vieza ráno informujeme.
0: Tak daleko po takým tematický přelad dženskýšho vúsovania dále džez Michailu Melcorovej sonne zás vôživia nás a nás vôživia vezete škúžranie serbská učba, na ktoré spíve sme česáč do šestčích veselíč nedom zaniče.
2: Duš je schúch po všetno džin, duš so všetko jen naštáva, potom niešto treba mať.

0: sa na čo mienčinou popečichia.
1: Rečne kučik Serbským rozhlasom.
0: A čenca, že tak riec z doktor Janušovčiny do zahody.
2: Viesče vy, ľubí sluchario, što sú Rieveň, Rietvička, Romak, Mírik abo Baňa? Nedávno kolega hodže povedaše, kak vujky je rabarba v jeho zahode hižo narost. To dopomných sa na to, zo bych hakle nedávno starú vúčbnicu za 5. letnik rukomaj džaržava a v nej listovala. By to dživový zešiok za vúčbu šulskej zahode, potekým za předmet, tiež sa dženca hižo nevúvúčuje. Zajímavé bych ju tam zapísané pomenovania, kajž napríklad Rieveň, miesto Rabarba, abo tiež Rietvička za Radisku. Tute jevia sa tiež aktuálnych dvúričných svonikách, ale so stajne bole pozabývaja. Dokež kýla dvúričný vúživa džen a husčišo k nemčine bližšie variante vúrazu. Podobne vújče zviesčame pola vúraza Spargel, za nemské Spargel, miesto Romak. Pola Zeleria, za nemské Zelery, miesto Mirika, abo pola Kirbsa, za nemské Kürbis, miesto vúraza Banja. Škoda poprom, ale tajke je rečne vújče.

0: Jana Busch, Estrich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V Budešinje pali so od včerajšnjega popoldnja bateriju skvat na Šlibenovem parkovanišču. Viacori vobydlerjo dobiehu silného kúra dla svoje bydlenia vopuščič. Dokež so viecik verčí, so vokomikne dalšie domy evakuuja. Mieščanské záradníctvo všetkých vobydlerjo namovia vokna a dúrie zaurene džeržič. Voniva vobora je z niečo 90 pomocníkami na miestne a bateriju v skvat kvúži. Po informáciách mieščanského záriada môže zásadženie hišče hač do júcišieho trač. Príčina vojenia nie je dotal jasná. Potrichenne milinové kontejner slúži domu kabvania milinovej syči v urunač. Kež mieščanské záradníctvo zdieli, milina přiúšim nevúpadne. Industriovým parku Čornej Pumpie je firma Altec jeden ze svojú dveju projektu zakončila. Při tým džiše vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové batérie efektívnejšie zčinila. Kež firma zdieli, so za to niečivajce pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Tuž pilotovú přípravu zaso otvaria. 12 milióna euro investíciu je s tým zubené. Altec chce so přichodne na svoj tamný batériový projekt koncentrovač. Krutú batériu ze celé nikla a keramiky. Ju sú zromadne z Fraunhoferovým institútom vuvili. 640 milióna euro spichovania môli za to od zjazka dostač, praje Altec. Na niekotrých serbských kubvaniščach

překvapenie, respektívne skôr šok je tiež, když vojen Vuderika je včera popolňu na večer Budešinie na parkovaništu pri Šlibenoj, tam je sa bateriový skvat zapalil, dále líči ešte prostva policie, ďalšie svoje okna a durie Budešinie zaurené.

se radosť, že sa vám hunie len netraja, ronič, ale snanosť, že priušiem z Božu nídeš svišiť česávskú učbu. A tie máme sávskému rozhlasu za vás sviezok. Kujže ranie dosť, Tomasa, nie, Olivera Tomasa svišim. Nie tak, kajš, vosťa Lirita Förstora. A Juliu Jankovscenu. To sú po takým cio z vizo viacerých serbských interpretov, kýž nám hač do sedmých zaspievajú. Najprv pak, že albánsce dále sedom menšinu po šestich.

0: Z Konstantinosom, Koufosom, pobrchme w hudźmje albanskej, ośnano podadža so nikoci z was tam do dola, abo tam iżo biechu, a je kunst dola, a dže zaso na dživo. Haj prosnínske dživo nas dženca zabiera, kotre se šulorio a modosni takle upytaja. A pobrchme tež v staroni, zo bychme dolac do prosnínskeho dživa 15-letnije šuloki dostali. Nimo socialnych povanjo, šak možeš pak tež v prosninach do ratarstva poladač napríklad. Što tamle takle do dživo čaka, a što su poprvom hižo vumenenja, o tym je nam nedavno Paul Matka od Miłoczanského agrárneho družstva povedal.
1: Ratarstvo nie je žiadne povano, za to dobím povano buď. To dal ja dny, tam môže jenéž noci nešto dživať, jenéž ráno, alebo jenéž večer, a vodno moje dla dokusy dušika, čo nič neinžo. Wir so ran und dich auch rösser, bon, du batte dir mal das Motorsensor kusten, geh geruschki, tschiste tschinsch, aber halle nakun zu ins Butter, bon, boschi, bon, schon ihren Traktor hier zu dat. Je menší traktor, alebo je menší pšipovešák. Also, ešte ja sa budú dostanem do jeho poprom v okolíne, všetci sa požiadania sú. No, to prašené je než, keď k manošte, ono sú všiné sa. Niekotre majú od doma, no tak sa môže ono traktor s traktorom ručo jeť a s pšipovešákom. A niekotre skoro od nule spúta započeť. Tam je to poň celé češko.
0: To praje ratar Paul Matka k prosninskému dživu ratarstve. Kotre prosninské dživo napríklad staro Nina Šulorio čaká, to slyšíte tu, a to dokladne za cimínčinu potom, zo je Oliver Thomas dospieval.

0: nic dobrú noc, ale dobré ranie přeje Srbský rozhlas je na posedmich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobré ranie. V Budyšinie pali so včerajšieho popoludnia bateriový skvát na Šlíbenovom parkovanišču. Viacerí vobydlerio dobiehu silného kuradla svoje bydlenia vopuščič. Mieščanské záradníctvo všetkých vobydlerio namovia, vokna a dúrie zaurené džeržič a klímové přípravy hasnič. Vonjová vobora je z niečo 90 pomocníkami na miestne. Tute po 12-hodinským zásadeniu vokomikne službu zmenia. Vonjová vobora pojeďže dženca ráno nitko zaso s vodcerečakami po potrichených bydlenských štvorčach. Po informáciách mieščanského záriada môže zásadenie hišťa čtojúcišieho trač. Pričina vojhenia nie je dotal jasná. Potrichený milinový kontejner slúži domu kabvania milinovej syči v urunač. Kež mieščanské záradníctvo zdžili, milina pšiušiem nevupadne. V industriovom parku Čornej Pumpie je firma Altec jeden ze svojú dviju projektu zakončiva. Při tým ješe vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie zčiniva. Kež firma zdžili, so za to nečívajúci pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Tuž pilotovú přípravu zase otvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zubené. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovač. Krutú bateriu ze sele, nikla a keramiky. Ju zromadne z Fraunhoferovým institútom vúja. 640 miliónov euro spichovania môli za to od zjazka dostač, praje Altec. Na niekotrých serbských kubvaniščach vúživaja lične prôzdiny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvarí sa na šulské ležonosť či nový šulský hod. So spočatkom prúznin sú s vúbokotvarskými dživami započeli. V Vorklecach zaneruje pestovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskodže. V Krusčicach sú pestovanie s vopšerným zanerovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žané

0: Votlej čau je prave hesvo, lične čas je dovolove čas, to reka tak nikotri škuli firmje. Dobja zmenja ľudžimi vinč, ale dživa nie je runjevom šeco menje. Tu iš su šulorio, kiš tam prozinach dživaja a menše nadavki ukonjeja vita na pomoc. A naopak, se za čas šulskih prozninov pofenko zaslužič moc, je vo sebe za starših šulorio a za študentov atraktivne. Ale džeda svojim tajke možnost če docova skiča. Začarovši mečer v Radvorju je sa Franz Richter ich čipne vúho prašoval.
1: Co to je prozina džiho aniče?
2: Jene špola RKV prinom týždenu.
3: Som dženca započal, ja džiho 2 týždene v parku za Zauriou. Konkrétne ja tam stopu od tých dín Zauriou, Reču, von Wopatki, Sromadžim.
2: Hej, ja som bola v druhom týždenu po Serbskej šnujn Džorč. Sem tam cídne fóta skenuala, ha dvajednúku z texte na serbse přeložila, ha jedne malke naprašovano štáčva.
3: A ja som bol poznal podľa moja nana Džorč. Sme také stane natvorili, stane otvorili, pagode natvorili, otvorili, ha ja.
4: Ja som bol prvný a druhý a nekde cíči týždeň tej Džorč. Prvý týždeň sa bol v Hauša v Pančicách, a druhý týždeň sa bol v Pičtrepen v Vúšu a nieký sa po Smojec Franka alebo tie po Menána sú na Džo.
1: A čo sú tam také pontové náuky boli?
4: Týždeň po Hauša sa treba vždycky a zúka nieký metál en kantvač, so oni sú tak vútre, potom tie štancvač, musú tie boli na montáži, vždycky zatvárič. Druhý týždeň po Pičtrepen sa nikak podobne to samstačino a nieký sme na cíši und
1: hype. Sú to prosím na Džovač bo?
2: Hej, ja som prosím na Džovač bo, takže chci ja peniaze zaslúžiť za moje prvné bydlenie.
5: Po Čornakec, tam sme zrúmali na Tvorniši boli. Ja, aj mu ľutujeme kus na auto, na zadate flepu, za partie.
1: Kde sa to Džovač, čo sa to činilo?
6: Hej, ja som po tej firmu Dvodec, to je jedna tvárenská firma Džovač. Vyzo ja ľutujú za moju jezmnú dolnosť.
2: A ja som v Malešicách, bez toho ani Džova, takže ja ľubujú džiči a to by ja rejne čas.
1: Sú to prosím na Džova?
2: Nie, to nie je to nic. Na haj, ja nekde nie som čo namakal, ja pa mám na kúže pát plánované, zo čo ja prišiel na to zase Džovať.
0: Ľubí ľudia, ja som soboličil, to bych ju 12 všelakých možnosť, čo za modoch ľudí aktívni byť v prozninách asi nešto zaslúžiť. A oni svoju šancu očividne užívajú. Franz Richter je sa naprašoval. Vo ďalším aj príkladom aj však smrdženca ráno toho húňa již rozpravili a to vo prozinským džile Staroni a Ratostvie.

0: Funkcie.
1: Znanost, če náš poskytk sociálnych sečách hižo vuladali novost, če ve vobrazach. Včerajšieho najnovšie povesť, če ve vobrazach na naš internetovej, kajštež Facebookovej a Instagramovej stronie vuladače. Napríklad impresie punželničie 6. stácie Bičtory Rádia Zátkule v Rádvorju. Dále pobychme Vezo na serbským superkapie Nedželu Nebelčicach na Vužijských polách, kde sú ratario tej štelednú zasopilni a podali sme sa tiež do kloštra Marienie Vězdy, kde sú osvedčili tradicionálnu noc desac sviečku. Vobladajte si je tohle raz rady. Naše povesťe ve obrazách, kaž prajene v internete, na Instagramie, na Facebooku a v našej app NDR Serbia. Ja přeju vám veľa vesla a nedom mám ďalšie pokyvy za vás.

Ja, ne wiem, hač to na vás tež přitrichi, ale ja dobiach dlatoho čera raz to zobleksa poladač. Zúrazom aj dvojniky a trojniky môžete zaujesť, že šice niečo započeč, ale kakže potom dále? Kak ríka ja fjellinge serbsce? Štvorniky? Haj, mopadže. Kak na to pšindu? V Austrálskej sú so štvorniky narodžili. Riedký podavk, ale oj, tu so rastanie, ale tutum porod Austrálskej je ešte raz vosebičiši. Jedna žona je tam 4 jednojekojte holce porodživa. Emily, Harriet, Alexa a Catherine na stachu potekým zjenojš jednej obvodženie jekovie banky. Po likorce žone stane so tajkeništo, jenojš pola niedže jednej z 15 miliónov samodruhosťov. To je potekým niedže tak pravdže podobne, kajš 6 pravých ličbu při lotoraču mieč, bez přidatne super ličby potekým. Holce narodžichu so hižo ve 28. týdženiu samodruhosťe s vúrezaňom, im pak ma so pozadne super hič. Vostanú pak najprede ešte nekotre týdženie na intenzívnej stácii. Za starších pak bude netko snano vúzko doma, vonaj mieš taj do toho hižo 4 dieči a sú netko z jednej samodruhosťu ličbu nedom podvojujú.

0: Kajž so svět dale verči, tak sa tež časnik dale verči, je menujúce hižo na pôsmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. V Budušine pali so od čerošoho popúdňa bateriu v skvát na šlíbenovom parkovanišču. Vonjevo vobora je zniče 90 pomocnikami namiestnia a so palace kontejner v obstane z vodu kvôdži. Viacori vobydlerio dobiachu silného kúradla svoje bydlenia v opuščič. Škodné mačizny pak povedce mirili nesú. Mieščanské záhradníctvo všetkých vobydlerio namovia, vokna a dúrie zaurene džeržeč a klímové přípravy hasnúč. Čohodla so bateriové skvát pali dotal jasne nie. Potrichené milinové kontejner svúži domu kábvania milinové sečí vúrunač. Vúpady miliny po mieščanským záhradníctve Budešine pak nemaja. V industriovom parku Čorny Pumpie je firma Altec jeden ze svojho dvejho projektu zakončila. Při tým ješe vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie zčinila. Kaž firma zdieli, so za to nedživajce pozitívnych testov žaden kupc namako nie. Tuž pilotovú přípravu zase otvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zúbiené. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovať. Krutú bateriu se přichodne ze sele, nikla a keramiky. Ju sú zhromadne ze Fraunhoferovým institútom v Uvili. 640 miliónov euro spechovania môli za to od zjazka dostať, praje Altec. Na niektorých serbských kubvaniščach užívajú lečné prázdniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvári sa na šulské ležunosť či nový šulský hod. Se spočatkom prúznin sú s vúbokotvárskými dživami započeli. V Vorklecach saniruje pestovanie k vodnému muži, kúpiel a špundovanie druhým poskodže. V Krosčicach sú pestovanie s vopšeným zanirovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žiadne tvárske dživa predvičané. Požadania vo založbu spichovanie klitušich väčších serbských projektov dobia sa hač do kunc mesaca votedač. Nastupa to projekty, džiž je spichovanská suma vyša hač 10 000 euro, zdieli založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie litušie doby by so loni 23 projektov za dohromady 1,9 miliónov euro přizvolilo. Bych u tom jestrujem kúštolitné prústvy vo spichovanie vomiorského návoda a prúbových levov, kúru, rejovanských skupinu, ansamblu a dživadúr skupinu. Hižo zakončené sú vôľko projekty, kajž napríklad nemsko-serbské dečace miesto Hojky Vojky abo Dudakové festival Slepom. Na Parcovskom jezoru odmeja sa tutom týdženiu nemské mištorstva za pfachtakova čomy klasy Y. Niečo 40 do posta v občelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištorstva vôduje. Hižo z leta

0: Jedna z temo, kotraž nas dženca zabira, je prozninske dživo. Kotre se šulorio a modosni takle vupytaja. A pobuchme tež v staroni, zobuchme dolac do prozninskeho dživa 15-letnije šulorki dostali. Nimo socialnoch povanjo, však možeš pozinach tež rastoratorstva napríklad poladač. Što tamle takle do dživo čaka a što su poprovom hižo vumenenja, o tem je nam nedavno Paul Matka od Miłoczanského agrárneho družstva povedal.
1: Ratostvo nie je, že povano, za to dobím povane buď. To dal ja dny, tam môžem jenéž noci nešto dživať, jenéž ráno, alebo jenéž večer, a vodno moje jedla, dokud sa dušíka, čo nič nejinžo. Vy sa ráno, když rysa, poň doba te týjemo z motorzenzu kus, nekej kružky čiste činč, alebo hale na koncu jen sputa poň pošipon už hún jen traktor jeď dať, jen menší traktor, alebo jen menší pšipovešák. Also, štež ja sa budú stanem, to je poprom okolíne, všetca spožadania sú, no. Te prašno je, že keď manoši, one sú bušine sa. Nikotre majú doma, no tak sa môže one traktor

Srpska blido drežanah je dženca večo šestčih dunkroč znova v The Red Rooster. Hospodže s pritulni pivovej zarodu na Reneckase džesač drežanah. Juce je přichodná rečná hodina z Mirca, zariadnisko zvierska pri kloštorskej vodže, knieza Lumana, od poponiacioch do napošestčich, čaká un v stvie 212 zariadnisko zvierska. Kino pod hovým nebiom maja v čornom komcu, junu juce večer dževečich, to môžete si by film Extra Wurst obladač, a piat ešte raz samstnem času, to pokazuje oni film Michael. O Michaelu Jacksonu. Piatk nakvataja druhý džel vojorovského poskytka z přírodu a ve přírodže vukočovanie okolo kočín s pedagogou za hojace zela k nini Reginu Kraucovi. Popravom plánované zajšve piatk převedže sa tutom piatk od 5. do 7. V Bošecach konce dženia zaso jechaja a skakaja. Od piatka do nedžele bieži tam 19. vulky budeský jechanský turnír. Niedže cista koni tam očakuja tomu písané program. Juno na programe jechania stejve za skakanie, dresúra, tak menované vulke myto budešina a nedželu vulke zakončace skakanie. K tomu maja program za svojby, napríklad jechanenia poniach, a rajganske poskytky za džiči. A ešte pokiu a džopiatka môžete sa ešte prizeviť za exkurziu župy Michal Hornik. Ta bude sobotu 22. augusta, po takým dokvane za mesac. Do Vielcie a Zvyha Komorova prizeviť môžete sa regionálnym byrovia domoviny v Kruščicach.

Prini titul štvorté hodiny dženca slušeše Marii Maczcenej. A dalšie si slušie napríklad Zuzan Hempelovej i Vulkodnej živine. Kak so svieči zaspo nám David Cish, Jenny Rudzánku. A kak so rejuje, to vie tiež Anna-Maria Brečnenovec. Tute sávské stučky vás po takým ešte očakuja, ale my sa máme tiež přeco najlepšiu jenžerskú hudžbu, tu klasika skupiny The Police, Every Breath You Take, 8 po 8. Dobranie, přeje vám sávský rozvoz.

0: Aleksander Dragoa je doma v Lubsku v pelském městě Dolnosarsky je to Žemr. Na kšomě majú také cesto gumno, tak také Dragoa, ale vyn má ešte jeden druhý hobby, cuky. Maria Elikovska-Winklerová, jak šiva vížeš, lecú jako cuky letosa pilne.
1: Cukarstvo převežujú Aleksandra Dragoa už dlhší čas. Vyn jo sa už v mladých letách za to zajmoval.
2: Ja som cukar už 30 let už. Popřajem celé moje živienie, mám te cukky a myslím sa, až budem ďalej obchovať. Jo.
1: Kak se cukky uvijajú a rozpožujú, to vetvisujú tyke vedviedra. Zachopijú se v nalesiu, až stúpajú temperatúry už 12 grad.
2: Nalesie je bolo bejne zimné, veto sú sa uvijali cukky, te ľudy sú veľmi mecné, ten cas toho väčšieho uvíšajú už mimo, ako veni sú sa kšeli rojš, to je už mimo, to je přece tak nekak akácia kvišo. Jo. A niento zahopijo ta lipa, pen veni niento už sú pilné, dokud až mne sa zdá zacúvajú, až niento sa to liešie obrošijo dny, bývajú zase krotšie a krotšie. To je čašné nicka.
1: Cuky sú byli letosa pilné došť, ale nieco je vesebné na letosnem miodu.
2: Jo, ja som veľkým spokojom. Jo, veľkým veľa dobrego mioda, vesebné jo, až jo veľkým mecne v toštom liešu ten listový miod, blad honiš. Jo, a při sam šikné miody majú ten pežel toho listového mioda.
1: Chovac jo Dragoa miel v auguste, septembrie také riosový miod. Ten složí vesebne derie, má viercovaný aroma a tyjo struvoše. Ale jo veľkým žurný jen obžívaš. Ven má konzistencu želeja a nemáš už jen cejžiš, ale musíš na vesebný part zbírať z bonku.
2: Ja nebudem viacej ten riosový, dokud až tam je převiele žila a familia na mňa ščoká, veni nemajú žaden lušt mne pomegať. Pen, jo, ale bez pomoci nežo, sam to nezveno žiješ.
1: No a na kaký miod mežo se Dragoa ešte jaseliš?
2: No, to bude ešte to vedvisné ved toho, co te bury sú tam useli na tých pelách. Nic, dokud až niekotare celkarie majú jeden flak, že už megu tam nieco useš, ale vacej sú vedvisné ved toho, co te buria tam useju. Na pen facelia, pen hejduška, jo veľkým dobrý miod, ale taj... Nic každé lieto přiniesol dobrý miod. To je tak. A pen goldrute, neviem, jak to je serský, to je taká žoutá rostlina na tých flakách, že sa nic neuseva, dlejšie čas, ona sama sa ved sebe useva. A popřávam, to je taký cudzá rostlina v našich stronách. Ale ten miod je taký veľký dobrý.
0: Aleksandar Dragoa je se svými cukami spokojom, veni sú naniesli dosť mioda. Maria Elikovska-Winklerová je se s ním vo jeho hobiu rozgrňava.

0: Ved nežele prežívajú žiči své fériové cas ve Vitaj Kempie ve Jarešku, Pladerbna. Co sú doživili do tých miest, sme uzganili ved organizátora Maxa Bagajnca v Trecnego centruma Vitaj.
1: Sme mieli zeznavajnské graša, máme šipr starých uchadcov, ale také veľa nových. Penežele sme mieli sportové graša, vieženie přes infocentrum tudejšego geoparka a penežší kreatívnu žiovarňu. Mimo toho sme také už grali v púlu, letronož, jo, viedro nie je také optimálne. A cora jo bol náš vierašk do tých miest. Sme mieli veľký uliet do Wenknice, tam je taká stará Brunicová jama, Babina se groni. A sme mieli geologické vieženie a viacor sme písali list za starejších.
0: Jo, nie moča, jo, leto za 8 let, stará, nejstaršie, činašťo let. To je nová, mladá generácia ve Vitaj Kempie, kenže majú žo leta dvojku tradíciu, groni Max Bagajnc. Si vie, až grajo tam také pežedanie za domom, vistu rolu.
1: Ale my máme vegin kompetentný tým Niciano, Aleksandra Dragua, ktorému už sledujom leto sa ako viednik Vitaj Kempa. Ale tak Izabel Grecojec, ako jo v záhadných letách už připadla bola a ktoráž jo penežele za te sportové graša zagronita bola. A tak Rahel Zelnak, letosak prednomu razoju, ktoráž prezajú však kreatívne workshopy.
0: Jo, ale to nie je ešte šo, veni přigetujú ešte vesebný projekt za starejších, to je ešte petajmstvo, co to bude, žinca bude ešte Neptunový svižin a spívaš budú gromaže s muzikáriom Marekom Slodičkým, serské a druge štucké a ešte veľa veci majú predk, ktorú rolu grajú pri ušom serská riec.
1: V všetnom živaniu jo, serská riec existenciálne vážne se wie, ne, dokolaš my come miaze žišimi ubožiš zajm a teke lubosť za sersku riec, ale se wie, te recne nivoe sú vegin šakorake, ale my ako tým se pracujeme všetcej na nemeni dvejo recne naše prezentácie ceníš a žišimi pejedaš a moge napšodu se pelepšujú a zase do viestosti přídu serský pejedaš.
0: Groni Max Bagajnc v Trecnego centruma Vitaj ešte až do pietka vedmio se v Jarejšku Vitaj Camp v Trecnego centruma Vitaj.

0: Daš, abo to ma znaš rúcku za baslenie, ten namakajo tam rozpokazanie za malú lavendulovú soninu.
1: Máš ešte niečo za dovolové cas?
0: Na ja gronim je tak feriový kurs, abo kompaktný kurs rýcnej šule jo svetmio zajžoný týždeň. A v tom máme sebe nieco také casniku. Kurs no dojna serbščine jo dostal dobre vetkvoz a runu casni ubožijo nažijo za příšo dojna serbskej rýce. Dokuláš kúžde leto môžeme v tom rozpšaviš a šta líčba obžielnikov Josepe ušla.
1: Jo.
0: Čicina, jo, za to znaš teke ten velebocný rámikový program, ktorý zmežný o tom kurzistám se zanúriš do serského sveta. Plána se tašo veci v tom programie napríklad v serském blíže abo v živarnice projekta z roka.
1: Po takim šikno okova kompaktnego kurza v tom novom udašu lecu rovnaš čoga teke juža redne fotos ledne raz mieli nic s šiknimi obželnikami
0: Na Kuždepad, also to je miestom tradícia, što kupkové foto pla nás ve Cásniku vezjavíme.
1: Ja, co slúša ešte do feriového casa znáš? Pičku literatúry? Knígy znáš?
0: O to je dobrá idea, što sa to nie do tak groníš. Dokuláš ľuži majú se vie v dolu, abo v feriách cas, vecitaš. A My sme to nachvatali, za co bežko nie sme mieli v sledných udáčach Cásnika miestno. To je jedno ulicovajnko Ingrid Uštetovie. Žož ona ulicujo, alebo píšo, v svojej mieste Chošibus v leta 2006 a to zvezujo čošku ze svojou familiou históriou.
1: Čojenko máme po takom teke, za dovolové cás, co ne to ešte felujo.
0: Ja, napríklad Serbský muzej, to slúša také k kultúrie a ten môžeš o také se ogliedať, až máš o cas, ale tá sledná ústajenca ze ženskecem vygliedaním, to bežko v tom týždňu skońce, ale zažené týždňu v to Serbský muzej přosil na finisážu. Za to sú sa tam zmakali umelcovky Maja Nagloa, Iris Brankačkoa, Hela Stolecic a Karla Pohl s kurátorkou muzea Kristínu Klimovú a sa dali do zajného rozgrona v umelstve, o tvorbách v srskej drasve a také sa vie dokoláš toho vysedná ženskica, ustajenca v ženských.
1: A vieme ju, že ktorá přijdúca ústa Jenca Búža tam ľuží rozjaselíš alebo informírováš?
0: Moment. Also konkrétny titul alebo obšimnejšie ešte neznajome, ale v septembrie bude tá přijdúca ústajenca, ktoráž pokážu neznáta autentické fotograf Serbu. Takým nežošo narske byš.
1: Sme na kúšte pát Narske Katalín na nové údaše našeho sárskeho týženika Nové Casnik. Jo, a pen, vestaňo mi ja nešti uši, vám redne žen, že chceš redne týžen.
0: To žicme vám teke.